0: listening to Power Hit Radio.
1: Get the hits.
2: Strângem tare, respiră încet. Eu ziua aceasta aș vrea să repet. Sărută-mă dulce, privește-mă lin. Eu ziua aceasta